که انکه آگی نیتا بیده سوچ نیو سروت کوز نیو گروبا هم رو فانی گوست نیان پوست بلا اینا هونو من اوچا اینا چونو من مالا که ایما گار با چاینا مارنو منو با ایک هم رو مکونه بار با چاینا یه سری بسی بندت تا مارنو مکونه